אחלי רדיו, אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. צרת שוידית דזמי. סידרוסי. בתומשי.